Waka si mambo e si, e duwa la mambo e, oh. Ia, maa, ia, ka. Okay. Ah, bu. Ai, ne, ai, ne, e, ne, sa. Ai, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ai ere u mera ngai ta u mure i te kala iango. Na whai re puo leo whai o bāmoe ma māma leo whai o bāmoe. Leo whai o mongu ma māma leo whai o mongu ne mā. Ai mongu ala ni leo whai. Ia ngai moro leo whai o bāmoe ngā me rā.